nimmer længere tåle. Det er hovedlåsen, hvor jeg har roet. Jeg slet det klokken og